Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: RRR Punk.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Rialtan Ascanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag at ein tiarish Aaron Scallon in éineach le bútor Grammy Ariana Grande dan Scanon nua Bocker in Law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scanon Crackleta agus Lon le Gran. Tá Bocker in Law ag chacun na Scallona ar an fia cúigú lá de Vina Sauna fia fia sé. Is mis a maib agus bin agrib an nuk Scanoniusta an seo ar Radio Rira.

0: Níl tú na scannán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snapicture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearfar for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ESO.
1: Let's talk
2: ESO.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Is mis aisling agus tuchu fógra na bhluntas leis scéal.ie ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag airchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iriseoirí CV, litir chúdig agus físeán gheár fu a tain agus roinnt samplí de do chuid ibre do fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.ie bhir bheith cathair clog de shíne an cathair lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lorig iriteis de fost mar chordathir óige. Beg Ró Lárnach ag an té cheapfar ag comhair dúgannéithe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh den agraíocht, chomh maith le tacú le fuair na óige laistigh den agraíocht. Post lán aimsirithe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin spraoicháilte le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fwy nithe éagsúla an sail. Is féidir tún a bíl. Is féidir tún an asteach an

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dteanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 oiríne i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

chuir de gael tá sé bhigéisteach le radio rira ar an bhadan luan seo a súlaigh an gcuisibh go léir gohíntach is mission Matthew Lally an siúlaimh ar an club Brickfasta. Seachtú lá de mí bhean fáirt a súlaigh an gréibh deire seachtana íntach a gcuibh go léir dóbh siúd a bhí i bórch an chróchaig thar an deire seachtana conas a raibh sé nach raibh sé do chreite ní féidir le ma heú an turn a bhí sa stad sin nóir ar díú láh Katie Taylor con an bua dearnach a bhaint amach in son garam dochrete atá si tiréis amach. Con is táise bheith maidan na chóir neart ceolínta go teacúbh ar an chlár ar maidan ag oscailt an sin le Ryan Kingfisher agus anois ag fanacht den éireann. Seo an héileach.

0: Ní cap an seo ar radio rira agus timpel elm nulig tá siad rás in mla clia sa trí arena ar an séú lá deg de mí na nulig agus tá ticéadí fós ar fáil do sin a chórda agus mar sáldíth bí ní cap gachgat ag tom cinta go miag neart gig na eile acu rive sin co ma a chórda tá cosir íntach ag teach cúb ag gan cúpla nóméid agus dús bóra fanamid in éirin mar is brálin ceol éirin a chun seo ar an stáisiún Niall Horan agus dús bóra seo hósir
1: Sorry. Yes. Re-raw.

0: Na cúgs an seo ar radioíra chuirde sin an caiir íntach a bhí méid leirt faoi bhí an talamms a bheith ag EP in orri agus gona méid na electricaríine do chréte gaithe mé ará agus bhí siad anna bheog cúpla bhíáin ach tá siad tar éis phléasce le roiint blianta anús. Inéis a chuirde ceol atá ag teachúmh ó amble a chric iver a hain an seachtain seo chatte sna cheirteige an seo in éan siúd a swell ar an club Brickfasta.
1: Kjol Urnon Heeren, a radio rerun.

0: Seamat an seo ar radio rira Euro Country chun an na chóra a oscailt agus mitreis. In íoclog ar an bhadan leon seo tasúlagum go bhfuil spruchanna deasa a gcuibh don seacht an ór nua atá os for chór agus is féidir libh an fuinneamh go léir atá ag teasta web a fháil an seo ar radio rira leis na chláircha iontacha atá chun an seo. Is féidir libh éisteach linn ag orr.ie ar DAB nu ar an app glóta iontach atá a gcuin có má. Ceolaíte chuanis ó role model.
1: Rira.

Harry Styles an seo air an club Breakfast Accord, a tá sibh lumsa Matthew an seo air mad an ein scéal atá agaibh dom. Cheol éis tá chum, ná bí cúchalach, at club Breakfast air Instagram, bí igi pórtach. Bhí ceist na seachtana a gwyn air an íine madur leis, cé a capan sibhse a bheg EP an Flein se hugan, agus ag alt gadana, agus ag féile na gali. Near tíð agra, go dioch ag kneecap a rás. Tá is agam nach raibh siad ag EP am líne. Bhí siad ag all together now. So neadar an filig siad ar an phríomhstáitse ag EP an bhlín se chugan. Tá súl agam. Tá is agam mar lú mén is luha tá siad sa trí rína ag deran na bliana ar an séu lá deg de mí na nulag mar lú mén sa trí rína. Neadar dívi grá gamag Olivia Rodrigo mar cean líne. Rain dívi ag grá gamag DJ Moore. Bader Van Halen Tereis an tubiste a bhí ann madur leis na slú a mór hánig ag an státe sin agus ní raibh an numarcha spás os trua nach raibh deisig daoine an DJ sin a echos a Bader go bhfuilig eisin cóma ach cífamíd a chórda céir de capan sibh bíad ag a bhfuilim bí pórtach in ceist na seachtana ceolaigh teacú bhá na cheart agus Stella Lefty Ella Langley agus dúspóir seo caisiúr das le Kaiser Chiefs.

Dermot Kennedy an Struir Radio Rira agus muid a dridim a dro dara an chlór chórta bravanam a bhuíchis gaud ar fad asocht a bheith lum ar madan ceolig chac cúv inis le DLT ar espresso ceol gan siúva hógan suus gavan lei. Ná denigí Dermot an app ínta gatagan íslo dal ar verchleas na elektronika atá osfra chór an teamar fad is fiú gamór an funnif atai testal if all an stáisiún ínta gweilach seo Radio Rira. Is mi seo Matthew Larny ar aslif madan amorach madan luan idara ocht agus a de maris ganach. Bí glad an Cate Scotagui agus fágam isi bhanis le ceol fuinil íntach le The Two Door Cinema Club.

Fáilte Rascach duine tá sé bhgéisteach le espresso ceol anseo maidin de luan ar radio riarach. Trí aron íntach chun tuaspóirteach cuir le maclár an sin thosaímar le loser ó Tame Impala bhí Almost Sweet Music in aí sin ó Hosier. Ceoltar na céas go spreadam Hosier. Agus Girls Like Me in aí sin ó Pink Panthers. I gceann thart ar 10 nóimid Big Piece of Play agus caint agan le chéile ach tá trí aron eile ag teachta bhur drónais. Cé ceann na Marianne ó Fontaines, D.C.

0: Fáilte reiscach duine chuig Espresso Kill an seo ar Radio Rira Maidin dé lún trí aran iontach an sin. Thosaíomar le The Swell ó bheanna ceol éireannach Amble, The Audrey Hobart ina dhiaidh sin le Sumi agus cuaig sibh Animal ó na ceol grúpa iontach Cat's Eye agus an iscach duine agus muid ag léirt faoi bheanna ceol éireannach tá mé ar bís an céad aran eile roinnt ibh aran iontach ó éireannach Uair Nua Hollywood sign in ish o Aaron Rowe.
1: Show or new in the hair. Radio Rerun.

0: Fáteresh gach duine támuid druite le deire an chéad leat de espresso ceol anseo maidin dé lún. Ach, be mé reislibh leis an dara le i gcéann thart ar de nóid agus ó fanna gílum. Trí éan íta chu sin, thosaímar le Aaron Uranio ó air na Hollywood sign ó Aaron Rowe. Wow, ceoltóir agus Aaron íntach. Another iníos sin le Talk to You agus cúil si banger ó David Guetta iníos sin cúpa sec nóid If You Really Love Me. Agus níos chun sibh ceol a raidh chuig an dara leat an clár dusk Oh, Zaska Shiv, August Gemma Dunley.
1: Joe Gonstad, Canuggery Gonstana. Radio Rio.

Aaron Allen an sin fáltgí reisgach duna chuig an dara le de espresso ceol Maidin de Lún an seo ar Radio Rira 17 Going Under. Aaron Allen ó Sam Fender an sin chun muid a cheol is teach chuig an dara le amach leir. Má tá sibh déirh tréis tiúnás teach fáltgí. Is mis a dara agus ben mé libh gotí thart ar adóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Agus chun tús a chuir leis an dara le anois, Aaron Intexplodrach Man I Need ó Olivia Dean.

Bíag sos agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Báte a rás gach duine ar an drogóir tamid dritte le deireach chláir den lá nuach, seach nábíí bora in écra be meresh mudjin a mark ó na detí dóigeéis ar espresso ceolaach sein tiile popceolagus tiileicóil ó na cartcha. Trí éan ítach an sin chun chréic a chuir le chláir, Ho séar le herán ó nua ó ban ceol ítach éannach imlé casú an sin. The Ariana Grande agam dive in ishin le hate that I made you love me agus Aaron intak kun creek Cruella McClar ope o geese banakil intak eat geese tamme antokalo agus shin will den la new to Aaron o one ella agam dive kun shiva hiola right quick on Kate Clarella agus mar shin final gi on show at Radio Rira agus gila remember when o Heathers agus speak la Brad Jaskov slung for
1: Nismo kyo Radio Rira
2: Erlinia, agus Erin Air,
3: agus Air D A B.
4: Stashu nash.

0: Lón Machnamh ar Radio Rira.
1: Hello, agus for gead fáilte isteach go Lón Machnamh a podchéile de chuid Radio Rira. Is mis Aisling agus ar agrán in léanamh bine caint leis an bhile, scríobhnúir agus scalóra líiseach ní chuistile. Tá cnúsach filiach de líiseach, manaisteir na fiola animnithe do radam I húlmháin reachtas na saona im léana, an taon fáin agus an taon fila ar an ghearrliste. Is brálam sa saothar líiseach tuis go bhfuil sé ionraic, lochaloch agus pearsanta agus ag an am céanna le rionn sé faoi thaithí na mban i stíl ionraic agus naimh mhalamh. Seo an dara cnúsach uaithí agus bhí mé chósásta a bheith ann an gradam agus a saothar trí chéile a phléilithí ar Lón Machnamh. Tá siúil agam go mbaineann sibh tan amas.
2: Gur míl maith agat as do chuid ama líiseach agus mar a bhí mar rá éocht nach beag tá tú animnithe ar ghearrliste gradam I húlmháin den dara cnúsach filiocht uait manaisteir na fiola agus mar a bhí mé rá an taon bheith. An taon bhean ar an liste sin. Conas a bhraintú bhfuil tú bródú las an

0: díal tan scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuuk scannáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Seo bhór nua.

Cúil sibh an sin a déile le aint in LA ceol ón tlóhaic an sin agus ceol nua agus roimh sin ceol na hÉireann agus ceol ascoiling na kneecap agus no comment agus tuilleadh ceol ar an éirinn tlí go mdíobh a chairde le beirt a ceoltóirí a haineann go mórlam lohéin agus le chéile tá siad níos fearr fós ceacicid agus chameleon ar an tlí a chuir díos bainín eile lein le tún.

0: fáte aráte gar degéil tá géteach le rúla buúla an seo ar radio rira or orpunga í ar DAB agus ar an app chu si van sin an ceol is déine ó Fontaines DC le Marianne agus tá chu do aganis go heime le scéal na seachtainna.
1: Hey,
0: hello.
1: Tá mé a ceúra séúir nú tá an fórlinn an séúir is fearlumm measam ne technicly ó hí féile in gáil tomuid sa bhór le mígus ach tomar a chaá leis an legan tradiisiúnta scoile agus agrá gur be seo tús nua na bliana agus is bralamm le cinál réisií inana an tom seo agus is bralamm yeah, just an atmosfér agus
0: siadm gníir an sé go mór leit
1: mé aldó is málam an saoire freisin ach seo má héúir agus le faoid áthirta na diilega a gahrú mar bí siú bhile ga tróna is málam hatéigh agus málam na tróntaí a gaiirú bagganí níos stocha le braham cinál cosí tá féin fuis go tem hána féin a dúna chuir deir sin fum agus hána féin tá mai hééis breú ar Practical Magic mar sin tús so an bhfuil an scan an feic agaí
0: níl
2: no níl
1: ceachtar agaí
0: no
2: no
1: oh girls
0: yeah bhí sé ar listas agam agus carlam níos an airí rinne mar like lista mór seo talafíse like just bhog mé mac
1: first an lista é like caise yeah. Branuair agus bhfuil an Branuair an tacht an seo
0: okay
1: because tá sé gul versaile a rú like ní bhreathnó sibh ar an bhór mar an gcéan okay, riomh ríis ní bhreathnó sibh ar like skirtí na nechadí riomhríéis mar an ggéine tá sé bhcolhar duthe a bhaisiú like tá sé chun de héile airú is scéal álainna tá ann níor sé roháinar tháina semachchas cinna le cult classic in isé Sandra Bullock agus Nicole Kidman sna príomhróil icónach anhéin tá grúigh iontach ar Hubert sa Rutherford tá coníorthe i taach galanta dríochtúil seo an dearthúir a rinne an set sin Robin Standeffer Standeffer níosam anyway iní an scan an seo like bíorthe airíos an obair ar set le go isteach a dro interior design just gur neir sin éileh
0: oh wow
1: rud a rinne siad agus an domhain a chroigh siad sa scan an seo ach bunann an scéal le like rá idir dreifúracha idir rá rá na príomh charactairí ar fad agus marall ar cinál na feibanna idirglúnta agus mar a rasníéis sin na tailaigh agus chuna san sleabhar sin a bhríise is dócha. Agus rud is rilí dasfuoí ná ché bhil scéal aráf it futa leis ní hin an príomh rud agus sproch naán ag an deire ná le an ládraach atá atartha agus an pobl atá timppla orthe agus creaknítar an scanán agus níhé gurbé an le Walking the sunset leis an prinsa atá ann agus is scéal eile atá ann. An tá sé just cuachtach mar scéal, tá sé níos deise gachúir a bhreathnaí mar, tá sé chu cosí ach tá aesthetic choláidir. Más an go sé rilí le feicá le cúpla bliana nuas sa bhaisin atá gaon gothirthe agus stíal na nechtaí a tachtaráis, but braham just gur scan an forfa é.
0: Chur scan an nua.
1: Sa sin an rud, tá Practical Magic a dó a tachtamach ar an deulach de bhí bhean
2: fóra. Ó, so cá mi fe.
1: So cá sé bhreanwair loirach agus sin rachamid ar thuras fórna gadeen Victor Lynn.
0: Yes. Ar son na hebra.
1: Ar son na hebra. Agus, yeah, tug a lúr chainte an is mariala ar na físeon atá scapa agus tug a lúr manlíochta an stuff dainte ag an mert. I mean, tá siad a bhaid níos sinna an is. But actually, I was like, ní dárnam cur fedal an vedhúrt mac fuhu mariala ar bautax mainor dala, cos just ní hagan ís ar chailacha agus sinna
2: fyrna.
1: But no, tá siad really kind of leaning in san aesthetic agus gacardella agus tá sé an tainabach fe brannu ar an ofer atá tacht. Níos am conas mar raham fwy sequels go generalta. Agus níos am mwyl gá le sequel gan cem seo. So mae ag sŵr leis yn fashion agus gacardella.
2: Agus cainna a chrohioch yn cied cem.
1: An it was le lin in eich rí an dáta.
2: Ní misdil am nyrfi yn bairn eich o mwyr sy'n eidr yn dos gan an mar masam gyr wyl galor taid y cyrsach agus. Da sŵr agam galor sais.
1: Ní dig nog o oct. Agus bhí sé bunathe ar leabhar an inis do cháir an leabhar agus inis do cháir an scanán níor éirí go róháil leis the box office an tom sin.
0: OK.
1: But yeah, also, it was chean gada chéad scanán ar bhreanig mé ag like sleepover nor bhí mé bitter tree
2: days. Oh,
1: good day. So, yeah. But chuir sé chuine mé like bhreanig mé ar sin agus cidál setáil in seo sin an spin a bhínarm gan séasúr inis so tá méid éisteach le lór ceol a bháin an leis tá fumrin den scot like Stevie Nicks mar umrin ag Faith Hill This Kiss tá sé anuá so gach lá hinta méid éisteach le Kate Bush agus PJ Harvey agus Hilary Woods agus tá an atmosféir tachtstach trúd an ceol agus gacardella so yeah just massam gurbeis an tám cinál tachtstach witchy era.
2: Yeah.
1: Agus sin marvei for in re-ross. Yeah.
2: Is brawl am an treisio siadam blian chomale fechant air like connis mara hastinum kind of mochwe dama chahav lilin and hirig mara masam fumni intusin anna type A uam agus like is fyrsion is type A mach smach mei virgo. Ach masam dan hir in erin kahatuva ovrin olvehe chuige agus like couple kahavaim sure hos new just torm ve got their kada has the energy in of istiha mar bein jay darcha bein jay fada agus you know lanin an kir arai gudi mi vorte so ma couple nos tas na got new couple rod gudani at the end of the tain her madin mar vi thiro like kiolach or shield kid with her madin carrying take a more lesson Lishan gear kind of a house of.
1: Yeah. I think you're bishin a couch good danny and stuff can ask kyla cool and drift to a lum fresh and mar carrying shit like an all romance sui in ever and drachidus. I guess Leah Stocker new brushing go like cook dig and new go reading clutter fui shakas of edin.
2: Shane.
1: Yeah. The drach expression.
3: Yeah. Kalora in ever and on a different hair.
2: Grumma. Yeah. Gach gach or a hosninche a gahru is Jackson or Sichounter shaw, Tasha Anna Fekoloch Leshin or Douglas, I guess. And da or Douglas is docha. Ach Queenie Magoni on Queen of Culture Yenimer Roche, Marvimer, kind fine album Chanuk, Lean Chega Morlish and Ma, Huggis and Boss, Huggis and Aharu, Huggis Ruddy Martin, Agus Saulium E, Agus and Talbum Shin Lishin, Trish Shadam, Lean, these more better draw me year for draw E Hana. Ach, yeah, Tom Maker, Falta, Vore. Yeah. Creole riff on four camera, yeah.
3: Me make like mocha tetagon again, like own Sarah and Lahana.
1: I was like, well, Martin, they're adorning my own cafe, Ira, which I was like, Master, on a show can there not know.
3: No, we keep looking at no, Nico, but we keep looking at my EP just in choked, but yeah, she won't go to it. Go make filler in a mocha's test. So look, Toshi, I talked. Marcinda, Tom would call and be gone Fleetwood Mac, Achasa, and Nish, Aberlin, Kane, Aaron, Emma.
1: Massam Gunvir Shogar, Godin, Ishakle, Rhiannon.
3: Shogar, Rhiannon, Fleetwood Mac.
1: Yup, Rhiannon.

0: Tapnocht a Radio Rerun.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gignuach this déanaí. Is iad how to gael an pot creila gá hangach is iarde ar cartan na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gignuach is déanaí anseo ar Radio Rerun.

ceoltar níomhní ledí atá mar chuid de glór ar linne scéim ceol a bhíon ar bunagain anseo i Radio Ríra agus tá gig ar siúla Whelans ar an gcéadaoin scúin agus ceoltar glór ar linne ag casa ag deis go bh iad a eiscint beo ach tamaid chun aithne ceart a chur ar níomh níos déanaí so fanaigí lom beidh sí linn ar ball aní a trí ag lóg. An is ar an teanlas atá ceol na hÉireann ar an mála go Big Pig Florence Road comá. Ach bhí méid smaoineamh an sin náir léirigh mé cinál almost ceart de Dolly Parton so bhuálam sa an deis sin a ghlacha an níos agus beag an Dolly Parton a chasadíb ar an luan áil an seo muna chur an neathú mar seo cúbh 9 to 5.

Fáte ráisteach seo chuh rithim rirá lomsa déad chuú si fan sin gá arán aranach iní céile ag tuúach le Florence Road, secht cuaigh seaca trí agus Big Pig iníag sin le Fields Right. A ráide in is go níos mó ceol, cena gom díobh ó Bad Bunny a d'éirigh Shocked Radam, a vukan egna Emmys ia haren. Murrah shiv Aaron Ollis, shirta gesh leshna Emmys na Gradam Telefisha. Agus direct lesh shocked Gradam a hortawali lesh Marielle air on Gurlaher Renishe egg on Super Bowl on Kosher La Ama. Agus shilam grevshe gehil iska home non tiltiga. Runa Mahane ags ashen canale Lairvas air on Super Bowl halftime show im Lina. Marquid then bud grela kuna kulturis vero eishak shir leshan agra. Ar or.ie agus ar an app agus ar Spotify agus Apple Podcasts com as sin chuna chultúirtá agrán faoin Super Bowl halftime show le Bad Bunny ach balló dhí ar siú gomhan é sé le nuevaol

si linn sa chóchúil ag an bicnic lectra a chuúla si van sin an single is déine ó láte darbhannam crí lán. Tá sé go híhann ar fad tá an bhanna seo ar an bhód le tamil. Má se gofuil aithna gcuí ar choláiste lurgan agus na fís an ceola dhéanann siad bíon líam óg agus James le Creely atá sa bhanna láte le feiscint anna cuid sna fís an lurgan tharna blianta agus tá sé cósá san is gofuil siad ag dúras deacair an ggheol agus gofuil siad co-íntach sin an casa agus bhí sa chócuil caiméarrá. Roimh sin bhí Taylor Swift le Willow ar an a chuirn séidir an óir acuimhnam go mór. Tás sé géisteach trom sa téad ar rihim rírá ar orr.ie TAP agus ar an app. Fanna go linn mar in níga trí chlog beag níomhní ledí ó glór ar linna ar an air ag leirt linn madar leis an ceol agus an gigmhór atá ar siúil i bhuiillins ag cean seachsna ar an gcéadín secúin so chluisteigh sibh gachrad mar leis an gig lua go leor tá mé chun beag an ceol na héirn an tuile ceol na héirn na chasa díobhanis leis an ceol is déanaí ó Lisa Murray ar an malach in íag se ó the Mary Wallopers tá an talbhan Paddy Wackery ag teacht amach ar an ina secúin agus seocúbh an single is déanaí atá eise co agus Iric Ulfru i dro an album nua seocúbh Kit Kat Club le the Mary Wallopers.

0: meg sé níos éasca é roiint le locht na réalbéidir. So an Tarán a bheith mé ag déanamh tafada ar leis an scéim. Bhí an Tarán sin má chéad arán gaelga, so bhí talán arán béirle agam ach seo é an céad cean as gaelga. Agus is mála a bheith ag chana agus a bheith ag scríamh faoi rodí a bhfuil mé passionanta frí. So tá an Tarán seo faoi má chláanta Tá sé faoi like dul go dtí an doctor agus I suppose na doctorí in air an faoi láthair agus beidir timpcha an domhan ní bhíon a lán óolas acu faoi sláanta na man níl a lán taighte déanta ar sin agus tá an Tarán seo just faoi kind of frustrachas sin agus bhí mé a géirí kind of sarcasm a cur leis agus bhí mé a géirí bap a scríamh seachas I don't know arán frustrachas ar béidir arán maul nó rud mar sin so tá sé aisteach béidir go bhfuil sé faoi rud dóiríre ach go bhfuil sé kind of upbeat ach yeah tá mé anna passionanta faoin ábhar agus tasúil gom go mbeidh mé in ann é dhéanamh óscoir lucht féicna le muín.
1: Yeah, cínta. Tá gan na rudí seo le taithí tuigin tú féin mar bhúntúir bíonar teas a bh scóir like páistí agus tú féin a chur in uil dóm ar like daoine atá béidir níos óigeann atú agus rudaí mar sin agus chóirthe nuair atá tú ag déanamh plé ar rudaí pearsanta tuigim sé de chás na héis filiacht anna fearsanta a léamh os cór slú a mahéin agus bíon sé deacair ach sílam go bhfuil álacht faoi le taithí mar sin a roiint le daoine eile agus ú tú an sin gurbh seo de chéad arrán is scríamh tú trí gaelge a gáirthe. Más tú an bhfuil éagsúlacht ann duitte go pearsanta idir béidir muthúcháin a chur i bhocail i méile i gcompair leis an gaelge. Más tú go sé níos éasca an gaelge nó chuiríomh na difriochtaí i dtharm se.
0: Yeah, bhí sé deacair féidir lyricí a scríamh as scaoilge, like is teanga anna dhifriúla ach ag an aim céanna bhí lán sprí agam leis agus actually kind of doscail sé like melodies nua agus rudaí mar sin as a bheith ag scríamh as scaoilge. Bhí sé anna aisteach agus níor ceap mé gimeoch sé sin ag tarlú ach kind of dúirt mé long féin ó bhálam arán cosú le Mimi Webb. Mimi Webb is annam don aráni kind of a bhfuil lán tionchar ar mocuid ceol agus bhí mé ag éirí just arán cosú léhí a scríamh agus ceapan go bhrinn mé má aim amach agus Dua Lipa coma is even lom I agus conic mé an bhirt acu I ceol carim agus tá si co inspiródach agus bhí mé really a géirí arán mar sin a scríamh ach bhí una orm gur oscail sé kind of rodi nua amach agus tá mé géirí má dara arán trí gaelga a scríamhanis agus tá an kind of stíl céine leis ceapam. Is even lom lyricí tá a lán lyricí sna hairán agus fiú ag an céirlinn sin a bhí tú ag caint faoi nuair bhí mar ag scríamh bhí mé ag éirí like a lán lyricí a chuisteach agus dúirt cal ó béidir like just kind of an lína sin an céad lína atá agus béidir just é sin a úsáid don cuairfá ar fad ba kind of an melody níos fuide a chur leis agus níl mé kind of i dtaithí ar sin tá mise dtaithí ar a lán lyricí agus kind of iad a bheith mar kind of príomhrod san arán ach sa dolam mé faoi a bheith kind of ag díirú ar an melody seachas na lyricí an lá sin ach ceapam just gur féidir leis teachtracht a chur amach le níos mó lyricí agus bíon a lán sprí agam leis sin. Agus is málam like sarcasm agus grin a chur leis na lyricí chuma.
1: Cihíban, is bralam sin sílam gur mó cumarsóide é an cheol má sin trí like fúmana agus turin like má tá tú Queen of Bird ar like punk rock bíon teachtracht ann leis an gheol sin leis an bhuam

0: Ken Classic, oh, Dua Lipa, La Love Again, Air Radio Rira, Vi Me Casa, and Thaw Aaron Shin Dive, Maria, Good Duck and Cheat, Inspiroid, Neve, Need Lady, Kildor, Atal, Glad Parta, Sishkim, Glora, Lina, Mlina, Agaroy, Glomanish, Ganis, Mo, Kiol, Na Heron, Mosh, Hagwal, Anagui, Erm, Begshiv, Air on Olus, Gumi, Antoka, La Soda Blonde, Bhí deise gom canaló a gigsacó in Dolans na blion dohain agus bíam sé cuine versin fós. Ach an céad ceoltar eile atá gom díobhná, dina dar bhanam rúil rí a bhíon sa casa a gwein go minic, bhí sé linn sa chóil cuil ag an bicnic lectrach in mlíana agus bhí sé go híven ar fad. Bé grú rí a casa cúpla gig tíma na tíra sin am gomeis sé casa in ngálib rivier in mlíana ach tamé clán rú rí a casa díob comada soda blond ar an malach shuka verduce Wonderland.
1: Ceol éirinach. Shot Air Radio Rira.

0: Arníine ag RRR.caí.
1: Radio Rerá.
2: Rerá.
0: Arníine agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

Cordia agus fáilte go hitir de héirin lomsa Louise Candle an tachtin seo mar as goná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó satíireach tos nu anna go bunar gort ag gibhar a trucha go hana lua. Ach, rimas sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtin sicáte. Seo í.

0: nál thurin ag ihre fethacht den ar gcóirt le tastes so good tátar géisteach le hit 13 na hhéann lomsa Louise agus támuid ag leanaíonn roiigeríist leis an ceol track ó Casey Musgraves ag tacht a gibhar a feh seach éis clos tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na thrán is mó an teocht an seo ach cé a bheith ag ihre hé seo iad na hamthirí.
0: Sienna Spyro.

0: Sonny Federa, Eigibh Raibh Féin, and our Gord, Let Me Be In Your Arms on Tana Mataur and Tún Sin. Tága ag an top 20 ag an bhain de seo chórda agus písa ceol éirinach réig le dul Eigibh Raibh Féin ach ar dúst éistimid arísht Leonard Nambori.
1: Cé a bheg ag bhór na Gortaca.

Rimm sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír písa ciol áling éirinach heis clúas tapa a chúirt lenar na mahorí. Cé a bheg ag bór na gortaca

0: sinnig a bhrú seach invisible. Ag leanúint a roigarís láthach leis an trachatá gaiine go bhrú sé si an Spiro, Material Lover.
1: Number 6.

is síos an tapspad an tachtin seo. Nis, tá sé an am an tún is mó sa tír a roint díobh sé céta an céta ag an tapspad. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clós tap a hort lenar top 10 le céile. Seo íd na jehit is

0: sa cheart DAB Radio Rerá.
1: Seo cúbhanis ceol na hithe ar Radio Rerá chairde chun stáimid. Is Misha Jade atá ag ceannas ar an seinliste inis gdaoine deth a chlog an nocht ag díorú isteach ar ceol Tolaí agus an óir Lynn go hoifigiúil braham sé go mba é ima chanábha a chóirithe. Bímis ag súil lena leid Soda Blond, Rua Rí, Pine Grove, Laura Marling, Ben Howard, Joshua Burnside, I'm ask niart niart ella and nocht air on glor. Ach ta kioltur fwile a hasan amach dum nor samuiniam air on or a kohorahe. Shukuv tri air on o kioltori na heren ag tosu amach darnoi le hosier shukuv worksam.

0: Déan éisteach leis an air an sin go deo, chuile sibh an sin ruairí le Wonderland. An seo ar ceol na hithe lomsa déad agus mé ag díirú isteach ar an gheol atá áirí níos teolaí agus tá ag tastal wen an nocht ar an ithe cineál grúma seo ach tá go bra. Duine mé é a thábháil leis an gheol. Sa bheas gan sin thosca mé amach le hosier agus work song. Iníigh sin bhí Soda Blonde le Terrible Hands. Agus ar deire mar atá luaite go mbeidh sin Ruairí le Wonderland. An is trí Aaron eile a haon scahanamh lena chéile caiméire. Tá cean atá le cluisin sa scanán Perks of Being a Wallflower. Ina tá cean ar mála cuma ó Pine Grove. Ach seo cúbh cineál remix dainte ag Bad Bad Not Good. Seans go natná ag sibh an banna sin ón Aaron ar ina siad le Adult Swim. Ach tá Turnstile ar an track seo. Éisteigh leis tá mé an tóca le fuam an Aaron seo. Seo cúbh Turnstile agus Bad Bad Not Good le Mystery.
1: R R R. Rewind. Punk IE.

tá mé cótóga leis an airgin is íhan am an fum Pinegrove le rings an sin difa cairde ar chiúil na hithe a nocht lumsa jade ag tús an Vascon the Turnstile remix ar an mystery le bad bad not good in íag sin dimi am mar siir gan néad ag nóga le Vapor Trail o Ride a talach tuas an siscán an pricks being a wallflower agus an clear chum a hain aithna ar an sin agus ar deire mar tá luach agam Pinegrove le rings agus hamaid chun dul siir a rís agus na nócadaí agus na lua nádaís leis an géad dá thrach eile seo le Cocteau Twins ar an malach in íag seo ó boa seo cúbh duvet.

Ciúin na hÉireann ó Joshua Burnside ar an Darbhanam Something Else. Agus mé díriú isteach ar an ceol atá an iriant den amseo den bhliain, an óir buailte linn go hoifigiúil anois, tá na duilge ag athrú dátha, tá an spéir ag airí cineál lia, agus go pearsanta atá níos sin lom. Is cosí gal amach is amach mé, neadar an é mar gheal gurb tóras atá anam, Neadar. Ag tús an bhascán sin bhí John Francis Flynn ag omdíb le Mold on the Ground. Ag sleanú isteach go Ben Howard le Keep Your Head Up agus a críocnú an sin le Joshua Burnside Something Else. Is Cuinlam gur tháinig maléon le rois amach linn an uair agus taon fumana rois go hanawa leis an am seo den bhliain rudaí gairí cinál níos dúirithe thar bheith spooky alta. Mar sin de tá mé chun an deis a hapú beag an rois a chasadíh ar na airhanta anocht. Tá sé géisteach le Radio Rírá, lomsa jade ar orr.ie ar DAB agus ar an app. Seo go bhanaisí rois, oh lovely appearance of death. Rírá.

Hello, hello, agus báilte chuig ceol na hí an seo ar Radio Rírá. Is mis Emma agus bé mé seo. Ba úra le sco an fap ceol. Díomh chuir mo dús le cuairsaí a nocht. Le Billie Eilish ar nu ó Hit Me Hard and Soft, Ben Lunch. Agus seo chuibh Sabrina Carpenter agus Please, Please, Please.

Mira, voy a hacer esas piogan en hija, chav y mojoluder en nacht. Tá meáil slána ága libh le rionnicó a le chura féin. Tása nu féin suíomhna seir bra ar an vibe agus cuibhirt atá ar siúlachaí an ithe iardín seo. Fág me slán libh le ceann le orbital a chuir dús seo téim an pála agus New Golden seo ar cheol na hithe ar Radio Rerol.

0: tinascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuix gnáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Ar líne agus ar an léir.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: seo papnocht a Radio Reroch.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Ghlacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Reroch. Radio.

0: Ons símagat in ar méalitas.
1: Ar mit a seoliocht.
0: Ar bishróga.
1: Agus ar núchas.
0: Búlisteach ag teachan dúchas de ihe scéalaíocht a cuis chali.
1: I dianta mise, címa cúrstala.
0: Agus mise, cuán de borca.
1: Sa trá éidrum spríol seo, falam ómuid fuin na credibh agus na scéalta atá grílór ar bhéinúlachta mar ghaol.
0: Fill ar de chúchas a chocht a chló gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion. Rira.

0: play, get you seasick, charged up, fully barred up, I'm unleashed in
1: Radio Rewar.
2: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhaluntas leis céal.caí ar Radio Rerá. Tá TG Cahar ag gearcú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí reatha a bheith glonnaithe i gcuig a chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iriseoirí CB, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhaim samplíad a chuid ibre do fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CB ag tgcahar.caí roimh a cahar clog a déhíine an cahar lá de bhíbheán fór. Tom Winter CTR ag lorag iritheis de fost mar chóir de hór óige. Beg Ró Lárnach ag an tíoch apfer ag cóhór dú gannéithe a bhuinen de chlár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuair an óige laistig den agriocht. Post lánaimsrithe ar conra bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lánaithe in éon ceant ifigí Winteris in ngálaimh nú i dtír conal. Is sin sprochgáta le chur isteach ar an ról seo ná de híine an cearú lá de bhíbheán fór. Tá gach ólas faoin dá alúnta sa, agus gach falúnta sela le gaelge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.